jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Naj

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

Difficulty, Sweet Soul Sister. A tu nam je i Almir, kaže dobro jutro, nadam se da ste dobro. Na odmoru, more nekih 26-27 stepeni, to je možda malo pretoplo, jel da? Kaže Vrbas, bolje rashladi. Da, u gornjim tokovima, apsolutno da. Nego, ja bih malo da pričam o trenutnom stanju. Ovih dana termometar izgleda kao da se zaboravio zaustaviti. 38, 9, 40 stepeni. Čini mi se da više nije vijest, nego neki kontinuitet na ovim našim prostorima. A meteorolozi kažu da će tek od 15. možda doći do nekog osveženja. I dok građani traže hlad, ljekari upozoravaju na visoke temperature koje nisu samo neprijatne, već ozbiljno opterećenje za organizam. A dok se većina ljudi sklanja od sunca kad god može, mnogi radnici nemaju tu mogućnost. Građevinci, putari,

faktora toplotnog udara, ali ljekari i dalje upozoravaju da oprez mora biti pojačan, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika i onih koji rade te fizički zahtjevne poslove. Vrućine, osim toga, donose i neke ljetne zamke, češći virusi zbog bazena i putovanja, a ni stalni prelazak iz klimatizovanih prostorija na vrelih 40 stepeni nije bez posljedica. Organizam jednostavno ne voli da iz frižidera odmah uđe u rernu. Slična situacija je, koliko sam pročitala malo prije, u Trebinju. Kažu da tokom toplotnih talasa ima više pacijenata sa glavoboljama, vrtoglavicom, mučninom, dijarejom i problemima sa krvnim pritiskom, a osvježenje, rekoh, tek tamo negdje oko 15. avgusta, barem tako kažu neke projekcije, mada ćemo mnogo više detalja dobiti narednih nekoliko dana. Krajem sedmice, dakle, mogući manji pad temperature, to ste čuli, još jutro smo pričali o tome, a zbog sve češćih toplotnih talasa Savez sindikata traži da se konačno uvedu ona jasna pravila za zaštitu od radnika od vrućina na otvoreno. Inače, upozoravaju da trenutno nema propisa koji bi obavezali poslodavce da uvedu posebne mjere tokom ekstremnih vrućina. Čini mi se da smo juče pričali kako se pojedine evropske zemlje, a mi hoćemo da budemo, jel, taj neki nivo, kako se odnose prema svojim radnicima. Čuli ste šta se dešava i u Ljubljani, i u Mađarskoj, i Italiji, Bugarskoj, i tako dalje. A u narednim danima najvažnija zaštita biće voda, hladovina, malo više opreza, jer na 40 stepeni ni ljudsko tijelo nema baš rezervni motor, tako da pamet u glavu i prvi program na frekvenciju.

će više smeća, ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

se družimo sa Italijanima. Zato je onaj moment kad vam korporacije godinama prodaju priču kako će nas veštačka inteligencija spasiti, olakšati nam život, omogućiti nam da više uživamo sa porodicom i tako dalje i tako dalje. Možda recimo u domenu medicine kao što smo juče pričali. Međutim, ajde pogledamo šta se trenutno dešava u kompaniji Meta. Tamo su munje i gromovi, čini mi se, trenutno na tapetu. Grupa od 26 bivših radnika podnijela je tužbu Saveznom sudu u Kaliforniji, a razlog je, tvrde da je Meta tokom nedavnog smanjenja broja zaposlenih za oko 8000 ljudi koristila interne sisteme veštačke inteligencije, uključujući njihov veliki jezički model MetaMate, da odluči ko dobija otkaz. E sad, to samo po sebi ne zvuči sad nešto strašno, osim ovih 8000 ljudi. Međutim, kako je taj super pametni računar odlučivao? Sistem je pratio produktivnost, pritiske tastera, pokrete miša, poruke, istoriju pretraživanja, a znate ko u takvom sistemu izvlači deblji kraj? Ljudi na porodiljskom, radnici na bolovanju, osobe sa invaliditetom, jer zamislite čudo, algoritam ne razumije koncept zakonskog odsustva, ako nisi za tastaturom, za njega ne postojiš. Pa tako imamo naučnicu koja je dobila otkaz dva dana prije porođaja, inženjera koji je kažnjen nižom ocenom jer se povrijedio, i menadžera koji je izletio s posla 16 dana nakon što je otišao na medicinsko odsustvo, odnosno bolovanje, jel? Radnici sad tuže Metu i traže sudsku zabranu otpuštanja, povratak na posao, isplatu zarada. A što kaže portparol Mete? Pa kaže da su optužbe neosnovane i da odluke donose ljudi, a ne mašine, naravno, jer ljudi su ti koji su pustili mašinu da odradi prljav posao, pa se sad prave da nemaju veze s tim. Ali priča o Meti tu nestaje. Nije izbacivanje trudnice sa posla jedina stvar u kojoj je njihova veštačka inteligencija dobra. Metin AI model je upravo pokazao da ima i hakerske sklonosti. Tokom bezbjednostnog testiranja model je samostalno uspostavio vezu sa internetom, upao u sistem druge organizacije. Iz Mete kažu, jao,

Pa ovo je samo pogrešna konfiguracija. Testiranje je vršila firma Irregular, ista ona koja radi i za drugu AI kompaniju Anthropic, čiji algoritam prošle sedmice napravio potpuno istu stvar na tri različita mjesta. Čak je i OpenAI prijavio slične incidente, o tome su pričali. Dakle, da sumiramo logiku modernog tehnološkog svijeta, napraviš algoritam koji samo inicijativno hakuje po internetu bez ičeg odobrenja, onako kako se njemu hoće, ali kad treba otpustiti recimo čovjeka koji je na bolovanju ili trudnicu, taj isti algoritam radi besprijekorno i precizno kao švajcarski sat. I posle se ljudi pitaju zašto su ljudi skeptični prema budućnosti. Ništa, slušajte nas i dalje dok nas algoritam ne zamijeni, a nadam se da to neće biti skoro. Indijanci u nastavku programa Ti slatko spavaš.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ Banka AD Banja Luka. Najveći jackpot

malo Rukset. How do you do? Eto, možda pravo pitanje za ovo posle podne. Pričamo dalje o muzičkim gigantima. Grupa Queen ima još jedan spot koji se upravo učlanio u ekskluzivni klub milijardera na YouTube-u. Zvanični video za pjesmu Don't Stop Me Now prešao je milijardu pregleda. To im je tek drugi spot u karijeri koji je dobacio do te brojke odmah posle nenadmašne Bohemian Rhapsody. I pazite sad ovu priču. Pjesma je izašla davne, 1979. godine. Dobro, to znamo, na albumu Jazz. Kada je izbačena, uopšte nije bila među njihovim najvećim komercijalnim hitovima. Radio stanice je nisu puštale do besvesti, nije bila ona instant eksplozija, ali prava umjetnost i vrhunski rok imaju jednu interesantnu osobinu, ne zastarijevaju, nego čekaju svoj trenutak. Iz decenije u deceniju pjesma je organski, kako se kaže, rasla, ljudi su je stavljali u filmove, u serije, u reklame, svirali na svadbama, na žurkama i na kraju je postala apsolutna himna dobrog raspoloženja i onaj nezaobilazan dio svakog njihovog koncerta. Spot je okačen na YouTube 2008. godine, na samom početku te platforme, da tako kažem. Trebalo mu je skoro 18 godina da nakupi ovu brojku. Skoro dvije decenije. Mlađe generacije danas misle da se milijarda skupi preko noći sa tri viralna klipa na TikToku. Ne, ovi ljudi su morali da natiraju tri generacije ljudi širom planete da iz početka klikaju na isti video od 3 minuta. Među fanovima se već šuška da bi bend, baš kao što je uradio sa Bohemian Rhapsody, mogao da izbaci kompletno restauriranu HD verziju spota da proslavi ovaj jubilej, ali ko je sledeći u redu? Procjena fanova kažu da je naredni kandidat za milijardu bas linija koja je promijenila sve i koja je pomirila mozak Another One Bites the Dust. Dakle, eto što se desi kad Freddie Mercury i ekipa naprave stvar koja jednostavnim tekstom i čistom energijom oduva sve pred sobom. Zato ih slušamo u nastavku programa, naravno, Queen i Don't Stop Me Now.

Htjela sam o nečemu drugom da vam pričam, ali ne mogu da preskočim ovaj dan i sjećanje na Hirošimu, naravno, i na sve ono što su Amerikanci napravili. Danas Japan obilježava 81. godišnjicu atomskog bombardovanja Hirošime. Svjetski lideri ponovo drže govore o miru i ukidanju nuklearnog oružja, i treba da drže, jer kad pogledate šta se desilo u avgustu 45. sve je kristalno jasno. Svi znamo priču o dvije bombe, Little Boy koji je pao na Hirošimu na današnji dan i Fat Man koji je tri dana kasnije, dakle 9. avgusta, sravnio Nagasaki. Međutim, ono što malo ljudi zna jeste da Nagasaki uopšte nije bio primarna tema. Logika iza izbora tih gradova bila je toliko bizarna i nadrealna da zvuči kao stvarno scenario za neku crnu komediju. Pazite kako je to izgledalo u vojnim kabinetima. Amerikanci prave listu smrti od 66 većih gradova u Japanu, njih 59 je bilo potpuno razrušeno klasičnim bombardovanjem. Znači, izbor je bio sužen. Robert Oppenheimer, slavni fizičar i otac atomske bombe, jel? Šalje izveštaj sa specifikacijama kakav grad geografski mora biti da bi udarni talas bombe napravio maksimalnu štetu. Dakle, čista, hladna, matematička kalkulacija, i odbor nominuje četiri grada: Hirošimu, Kokuru, Niigatu i Kyoto. Gradovi koji su do tada bili pošteđeni. Hirošima je bila prvi izbor jer je tamo bio štab generala Hata Shunrokua koji je komandovao odbranu Južnog Japana, ali od 255.000 ljudi u gradu ubjedljiva većina bili su civili. Drevni carski grad Kyoto bio je na vrhu liste, ali priča kaže da je, mislim, tako kaže priča, da je sa spiska lično precrtao američki vojni sekretar Henry Stimson, zato što je čovjek prije par decenija bio tamo na Medenom mjesecu sa ženom i grad mu je ostao eto u lijepom sjećanju. Mislim, razumijete li vi taj nivo istorijskog apsurda? Jedan lik je proveo lijep vikend u gradu i tako spasio stotine hiljada života, dok je sudbina preusmjerio na drugog. I tako na tu listu ulazi grad Kokura. A Nagasaki je ubačen tek naknadno kao obična rezervna opcija za svaki slučaj. Dolazi 9. avgust, bombarder polijeće sa bombom Fat Man, leti iznad Kokure, ali nad grad su se spustili gusti oblaci i dim. Naređenje je bilo strogo: gađajte samo ako vizuelno potvrdite cilj. Piloti kruže, čekaju, oblaci se ne razilaze, oni kažu ok, ajde ništa, idemo na rezervnu opciju, i produže do Nagasakija, nađu rupu u oblacima i ispuste teret. U Japanu i danas postoji izreka: Kokurina sreća, kad izbjegneš katastrofu za dlaku, kažu da imaš Kokurinu sreću. Cijeli jedan grad je preživio samo zato što je tog jutra nad njim bilo oblačno. Šest dana kasnije, 15. avgusta, suočen sa sovjetskom invazijom Manđurije i prijetnjom treće bombe, Japan potpisuje bezuslovnu kapitulaciju i Drugi svjetski rat je konačno završen. Ali posljedice u godinama koje su uslijedile od radijacije i opekotina, umrle su stotine hiljada ljudi. Zvanična lista stradalih danas broji preko 450.000 imena, skoro 300.000 u Hirošimi i preko 165.000 u Nagasaki. To vam je istorija, lekcija iz toga je jako jednostavna. Kad god političari počnu da zveckaju oružjem ili pričaju o hiruški preciznim napadima i tako dalje, setite se da o sudbini miliona nekada odlučuju vremenska prognoza i možda nečije dobro raspoloženje. Ili loše, kako god. Ostanite pametni, čuvajte mir i budite naravno uz prvi program Big Radija. Shodno današnjem danu ne mogu da izbjegnem i neću da izbjegnem Sandru i Hirošima.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV po tvom.

nam obezbeđuju kakav takav opstanak na ovom svijetu. I moram reći, ove ljetne temperature na sve to dodaju neku svoju posebnu boju i miris. Uglavnom miris vrućeg asfalta i znoja, ali dobro, preživjeli smo i današnjih puno stepeni. Prije nego što vas napustim, moram vam reći jednu bitnu stvar koja će vam sigurno popraviti dan. Bazeni na Akvani u Banja Luci bit će u narodne 3 dana potpuno besplatni za sve građane. Iz grada Banja Luka je potvrđeno da, iz uprave grada, potvrđeno je da je ulaz besplatan od petka do nedjelje, dakle od 7. do 9. avgusta. Upravo zbog ovog toplotnog talasa koji nas gnjavi konstantno, jedino pravilo jeste ko prvi bazenima, njegovi bazeni, jer ulaz važi do popunjavanja kapaciteta od 2000 posjetilaca. Izgleda da nas je ipak neko čuo prethodnih dana dok smo kukali na vrućinu i upoređivali se sa silnim gradovima, što u komšiluku ovdje na Balkanu, što širom svijeta, širom Evrope i širom svijeta. Eto, neka i nas neko čuje s vremena na vrijeme. Šalu na stranu, stvarno pozdravljamo odluku grada, jer na ovim temperaturama voda nije luksuz nego prva pomoć. I sada se ostavljam da malo odmorite od mene. Sutra ubacujemo u višu brzinu jer nas čeka rock'n'roll petak, što zbog, jel te, tradicije, što zbog održavanja mentalne kondicije i fizičke kondicije, izvinjavam se. Budite dobri jedni prema drugima i čujemo se sutra ujutru, a do tada neka bude san za jedan dan. Marina Perazić i Piloti.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž 3 komada samo 2,50 kn. Više na robot.ba.
2: Najveći

svakog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: Ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Rock'n'roller. Rock'n'roller. Rock'n'roller. Rock'n'roller. Rock'n'roller. Rock'n'roller. Rock'n'roller. Rock'n'roller. Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Good work, young lady. How do you feel?